Պատիցոմ նրադիոնս մենելում է շգախ սենեպտրա մետեր շգոր ադիոս ադգոր թուրկի ես մենց կարդուլ են ուանի գադացեմ է բիրոմը թամոսմենաց անկարի դան շեգի ձլի ատղոլալդղ է թուրկի ես դրոյի թարդմետ, պիլիսիս դրոյի թորմետի սատիդա ծխրատաս է ուսաս որմուս դատ խ

Ռումը 30 000 և Հոթբերդից 12 015 հորիզոնական դիրքով գարգավորումը 27 500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Har gelug yn dyner. Aesor, 2016 թվականի հուլիսի 15-ը. 10 տարի առաջ, այսօրը, 2016 թվականի հուլիսի 15-ին, Թուրքիան բախվեց դավաճանական հեղաշրջման փորձին. Ֆետո ԱԲԵԿ-չական գազագերբությունը դավաճանական հարձակման փորձ է կատարել մեր պետության և այն արժեքների դեմ, որոնք ներկայացնում է մեր պետությունը, օգտագործելով այն տարերը, որոնք արտահոսել է Թուրքիայի զինված ուժերում։ Ռմբակոծվել է նախագահական համալիրը, Թուրքիայի խորհրդարանը, բազմաթիվ հասարակական հաստատություններ, այդ թվում Թուրքիայի ռադիոյի և հեռուստատեսային կորպորացիան, փորձեցին գրավել պուչիստները։ Անկարայի և Ստամբուլի երկնքում մեզ սպառնում էին ռազմական ինքնաթիռներ, իսկ փողոցներում տանկեր։ Իհարկե, մեր ժողովրդն անտարբեր չմնաց այս իրավիճակի նկատմամբ։ Նախագահի կոչով մեր հազարավոր քաղաքացիներ դուրս եկան քաղաքի հրապարակներ ու փողոցներ, կանխելու հեղաշրջման փորձը, իր կյանքը տանկերի առջև դրեց։ Նա կանգնեց ուղղաթիռներից կրակի դեմ։ Պաշտպանեց իր հայրենիքը, պետությունն ու ժողովրդավարությունը, ցույց տալով հազվագյուտ դիմադրություն։ Ժողովրդի վճարականության շնորհիվ մեր պետությունը հաջողությամբ կանխեց հեղաշրջման փորձը։ Այս գործի համար տրվել է 253 նահատակ։ Մեր հավաքավոր ժողովուրդը դարձել է վետերան։ Հուլիսի 15-ին այն դարձա ժողովրդավարության հաղթանակի խորհրդանիշ։ Հայտարվել է ժողովրդավարության և ազգային միասնության օր։ Մենք երախտագիտությամբ և հարգանքով նշում ենք մեր նահատակների և վետերանների հիշատակը։

ուղիղ 10 տարի առաջ։ Օրացույցը ցույց է տալիս 2016 թվականի հուլիսի 15-ը։ Թուրքիան ապրեց իր պատմության ամենամութ գիշերներից մեկը։ Ֆետոյի հետ կապված արբե գիշեր ազգի զենքին ուղեցին հենց ազգի դեմ։ Սակայն կարմի բան, որը նրանք հաշվի չեն առել, թուրք ժողովրդի անսասան կամքը։ Հիմա մենք վերանայում ենք այդ պատմական գիշերվա ժառանգակագրությունը, ժամ առ ժամ, րոպե առ րոպե, տեղեկատվությամբ, փաստաթղթերով և անմոռանալի հերոսական առարկներով։ Ուրբաթ, ժամը 21:30-ին, Մարգարակ Անկարայում գտնվող գլխավոր շտաբից գրակոցներ լսվեցին։ Մարդիկ, փորձելով հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, նայեցին երկնքին։ Հեղաշրջման դավադիրների վերահսկողության տակ գտնվող F-16 ինքնաթիռները սկսել էին ցածր թռչել Անկարայի վրայով, կարծես թե հանությանը վախեցնելու համար։ Լուրը տարածվեց հրդեհի պես։ Հենց որ հայտարարվեց հեղաշրջման փորձի մասին, մակարակի բնակիչները սկսեցին անվախ հավաքվել գլխավոր շտաբի առջև, սակայն աբեկիչները անողոքի էին։ Ֆետոյի հետ կապված մարդասպանների կողմից օգտագործվող ուղղաթիռների գնդակների ընդհանուր ժողովրդության համար փողոց դուրս եկած անմեղ մարդկանց վրա։ Հաջորդող ժամերին գլխավոր շտաբի պետ Պոլուսիա Կարը և բազմաշիշյան հրամանատարանները հրաշարժման դավադիրների կողմից ուղղաթիռով տարվեցին անհայտ վայր։ Միևնույն ժամանակ բոլորի հայացքները սևեռեցին դեպի Ստամբուլ։ Տիրախը ոչ միայն Անկարան էր, այլև Ստամբուլը։ Ֆետո ահաբեկչական անդամները, որոնք ցանկանում էին երկիրը քաոսի մեջ գցել, տանկերով փակեցին Բոսֆորի կամուրջը, հետագայում վերանվանեց Հուլիսի 15-ի Նարդակնիի կամուրջ և Ֆաթի Սուլտան Մեհմեդի կամուրջը։ Պատմությունը անմիջապես հրապարակվեց իր պաշտոնական հայտարարությունը այս հեղաշրջման փորձի վերաբերյալ։ Ժամը 21:02-ին վարչապետ Բինյամին Յիլդրեմը հայտնվեց

Այս տեսախցիկների արչև։ Անկեղծ ասած, մենք գործ ունենք հայաշրջման փորձի հետ։ Դա անօրինական գործողություն է զինվորականների շրջանում որոշ անձանց կողմից, որոնք գործել են հրամանատարական շղթայից դուրս։ Այս հայտարարությունից ընդամենը մի քանի րոպե անց ժամը 21:18-ին հեղաշրջման դավադիրները Անկարայի Գյուլբա շրջանում նետեցին իրենց առաջին ռումբը։ Ոստիկանության ավիացիայի վարչությունը դավաճանաբար հարձակման ենթարկվեց։ Հուլիսի 16-ի առաջին րոպեին Տիրախը հետախուզության կենտրոն էր։ Ուղղաթիրները կրակ բացեցին Գինի մահալիում գտնվող ազգային հետախուզական կազմակերպության համալիրի վրա։ Սակայն ազգային հետախուզական կազմակերպության աշխատակիցները չանձնվեցին, նրանք անմիջապես պատասխանեցին իրենց զենքերով կրակին։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիայի ռադիոհեռուստատեսության կորպորացիայի միջանցքում գտնվում էր համազգեստով հաբերիշի մի խումբ։ Նրանք ցանկանում են լրեսին երկրի հեռուստաէկրանը։ Նրանք պատանդ էին վերցրել դրետի աշխատակիցներին և փակել հաստատության մուտքն ու երգը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այդ պահին Մարմարիսում էր ընտանիքի հետ։ Ժամը 13:15-ի տեսազանգի միջոցով ուղիղ հեռարձակմանը միացավ։ Այդ պատմական զանգը ամբողջությամբ փոխեց գիշերվա ընթացքը։ Նախագահը դիմեց ժողովրդին հետևյալ խոսքերով. «Ես մեր ազգին հրավիրում եմ մեր քաղաքների հրապարակներ. Ես նրանց հրավիրում եմ օդանավակայաններ և թող մենք որպես ազգ հավաքվենք հրապարակներում և օդանավակայաններում»։ Եվ թող այդ փոքրամասնության խումբը գա իր տանկերով և անի այն, ինչ է ուզում այնտեղի մարդկանց հետ։ Ես երբեք չեմ ճանաչել ժողովրդի իշխանությունից մեծ ուշ։ Այս կոչին պատասխան միլիոնավոր մարդիկ դուրս եկան փողոցներ։ Ժամը 00:56-ին հրապարակվեց Անկարայի ոստիկանության գլխավոր շտաբը։ Նշանակման տակ էին հայտնվել պետության բոլոր անվտանգության հաստատությունները և ռազմավարական կետերը։ Այդ մուտքի շեվա ռումբեի մեկ այլ կարևոր թիրախեր Անկարայի Գյուլբաշի Թուրքսաթ համալիրը։ Եվ ժամը 02:18-ին հեղաշրջման փորձի շրջադարձային պահը, որը փոխեց այս երկրի ճակատագրի ընթացքը։ Հատուկ նշանակության ուժի հրամանատարությունում ծառայության իրականացնող ավագ սերժանտ Օմեր Հալիչդեմիրը ընդունեց իրեն տրված հրամանը, գիտակցելով, որ այն ի վերջո կհանգեցնի նատակության։ Նա կրակեց և սպանեց հեղաշրջման գեներալ Սեմի Թերզին, նախքան նա կրաստներ մտնել շտաբ և նատակվեց այնտեղ։ Եկոտ ուժեղ պայթյունը որոտաց Գյուլբաշից ժամը 2:20-ին։ Հեղաշրջման դավադիրները իրենց կողմից գրաված իգտաթիրներով հարձակվեցին Գյուլբաշի հատուկ գործողությունի վարչության վրա։ Մեր տասնյակ հերոս ոստիկաններ նատակվեցին։ Ի վերջո, նրանք նույնիսկ թերախավորեցին Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը, ազգային կամքի դսևորման վայրը։ Մինչև ռազմավարական ինքնաթիռները ռումբեր էին նետում ազգային կամքի սրտի վրա, ազգի ներկայացուցիչները անվախորեն պաշտպանում էին ժողովրդավարությունը խորհրդարանի գլխավոր ժողովում։ Ժամը 03:20-ին նախագահ Էրդողանը Մարմարիսից ժամանեց Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օդանավակայան և դիմեց իր դիմավորելու համար հավաքված հազարավոր քաղաքացիներին։ Այս գործողությունը դավաճանության ակտ է, սա ապստամբության ակտ է, և նրանք շատ բարձր գին կվճարեն երկրի նկատմամբ այս դավաճանության համար։ Թույլ տվեք, սա անմիջապես ասը։ Ժամը 06:19 էր։ Օրը դանդաղորեն լուսանում էր։ Հեղաշրջման կազմակերպիչների նողկալի ծրագիրը խափանվել էր Թուրքիայի շատ շրջաններում, քաղաքացիները իրենց մարմիններով պաշտպանելով երկիրը, գիտակցելով, որ պարտվելու են։ Ֆետոյի անդամները վերջին քայլը կատարեցին և ռմբակոծեցին նախագահական համալիրի շրջակայքը։ Դավաճանեի կողմից հեղաշրջման փորձը ամբողջությամբ խափանվեց 24 ժամից էլ պակաս ժամանակում։ Ժամը 06:40-ին լուր տրացեց, որ հուլիսի 15-ի նատակների կամրջի վրա հեղաշրջման դավադիրներ սկսել են զենքեր վայրնել և հանձնվել։ Ձերբակալությունների թիվը արագորեն աճեց։ Դատական, զինվորական և ոստիկանական համակարգում հարավոր ազատումներ եղան։ Ժամը 08:26-ին Ակնջի ավիաբազայում պահվող գլխավոր շտաբի պետ Հուլուսի Ակարը ուղղաթիրով ժամանեց Չանկայա պալատ։ Միևնույն ժամանակ ժանդարմերիայի գլխավոր հրամանատարությունն ամբողջությամբ մաքրեց հեղաշրջում կազմակերպող ֆետո արաբերչական անդամներից։
Շրջանավարտության հերոսների դիմադրություն ավարտվեց հաղթանակով։ Ժամը 12:57-ին վարչապետ Բինյանի Յիլդրումը հայտնեց տեսախցիկների առջև և հայտարարեց, որ ապստամբությունն ամբողջությամբ ճնշվել է։ Այս մութ գիշերը Թուրքիան կորցրեց իր 23 որդիներին ու դուստրերին որպես նահատակներ։ Մեր ժողովրդության ավելի քան 2000 հերոսներ վիրավորվեցին և ստացան վետերանի կոչում։ Դավաճանական հրաշեշտման փորձը վերահսկողության տակ դրվեց 24 ժամից էլ պակաս ժամանակում։ Շնորհիվ մեր սիրելի ազգի կողմից իրենց կյանքի գնով ցուցաբերված դիմադրության։ Լուսաբացին հաղթանակ տարա ժողովրդավարությունն ու ազգի կամքը։ Հուլիսի 15-ի 10-ամյակի արդիվ մենք կարեկցանքով հիշում ենք մեր բոլոր նահատակներին, իսկ վետերաններին եղտակություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս Սարգելի ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջ ջան հարգելու կնդիներ, ՏՏ հայերենի համատլուրերն են հինգշաբթի հուլիսի 16-ը։ Ձեզ ենք նկատում ողջ գլխավոր թեմաները։ Թուրքիայում նշվում է հուլիսի 15-ի ցախողված հերաշշման 10-ամյակը։ ԱՄՆ Իրան հակամարտությունը սրվում է նոր հարձակումներով։ Իսրայելը հայտարարել է օկուպացիայից հարավային Լիբանանից մասնակի դուրս գալու պատասխանատվության մասին։ Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը նշեց հուլիսի 15-ի ցախողված հերաշշման փորձի 10-ամյակը, գովաբանելով ազգի պատմական ժողովրդավարական դիմադրությունը։ Ուղերձում նախագահը նշեց, որ ցախողված հերաշշումը բոլորովին նոր էջեբաց է Թուրքիայի համար, ազատագրելով երկիրը 10-ամյակներ շարունակ հանրային վստահությունը շահագործած ադրբեջանական կազմակերպությունից և ճանապարհ հարթելով ժողովրդավարությունը պաշտպանելու քայլերի համար։ Ֆետո ադրբեջանական խմբավորմանը և դրա պարագլուխ Ֆեթուլլա Գյուլենին հավատարիմ ռազմական խմբավորման կողմից իրականացած հրաշշման փորձը 2016 թվականին խլեց 253 մարդու կյանք և վիրավորեց ավելի քան 2700-ի։ ԱՄԿ-ի Միացյալ Նահանգներ Իրան հակամարտությունը սրվել է, քանի որ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ հարվածել է Հորմուզի նեղուցի մոտ գտնվող տասնյակ ռազմական թիրախները, իսկ նախագահ Թրամփը սպառնացել է հարվածներ Իրանի էլեկտրակայաններին և կամուրջին, եթե Թեհրանը չվերադառնա բանակցություններին։ Ցեղասպան Նետանյահուն նույնպես զգուշացել է Իրանին չսպասել կրկնության, նշելով, որ ցանկացած նոր հարձակում կհանգեցնի շատ ավելի հզոր պատասխանի։ Միևնույն ժամանակ Իրանը հայտարարել է, որ անօթաչու թռչող սարքերի 7-րդ ալիքն է սկսել Հորդանանում գտնվող ամերիկյան բազաների վրա, քանի որ մարտական գործողություն է տարածվել ամբողջ տարածաշրջանում։ ԱՄԿ-ի Միացյալ Նահանգների Յուտա նահանգում ձերբակալվել է մի տղամարդ, որը մի քանի անգամ դանակարարել է մամեդական տղամարդու և ոստիկանությանը հայտնել, որ թիրախավորել է զոհին իր կրոնի պատճառով։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ կասկածյալը

Արկոսնախարհ Գիդեոն Սարը հայտարարել, որ Իսրայելը պատրաստ է առաջ շարժվել 2 փորձնական գոտիների հետ կապված, միշտ Լիբանանը պահանջելը անհապաղ դուրս բերում հետագա քննարկումներից առաջ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների զորքերը կլքեն Իրաքը սեպտեմբերի վերջին, ավարտելով 23-ամյա ներկայությունը, որը սկսվել է 2003 թվականի ներխուժմամբ։ «Մենք չենք կարծում, որ այնտեղ զոհականների կարիք ունենք», նշեց նախագահ Թրամփը։ Միշտ Իրաքի վարչապետ Ալի Ալ-Զայդին նշեց, որ Միացյալ Նահանգների զորքերը դուրս կգան Իրաքից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Դուրս բերումը տեղի ունեցել 2024 թվականի համաձայնագրից հետո, որի համաձայն ավարտվել է Միացյալ Նահանգների գլխավորած առաքելությունը Դաիշի դեմ, այն բանից հետո, երբ Իրաքյան ուժը աստիճանաբար ստանձնեցին անվտանգության պատասխանատվությունը։ Եվ ձեր ամենալուրն են ՏՏ հայինից։ Հաջողություն։Ողջույն հարգելու կնդիներ։ Ողջունում եմ ձեզ համերի ճանապարհորդության հաղորդման մեջ։ Այսօր թողական մեջ մենք կնդդանանք ծորենի համեստ, բայց անսասան սննդի ճանապարհորդությանը, որը մարդկությանը բերեց կայուն կյանքի և որոշեց պատերազմների ու կայսությունների ճակատագիրը։ Ինչպես վարի ծորենի սերմերը, որոնք առաջին անգամ ընկան գետին հազարավոր տարիներ առաջ հարավ-արևելյան Անատոլիայում, Գյուբեքլի Թեփիի սորոտում, այսօր վերածվեցին այդքան բազմազան ինքնությունների ամբողջ աշխարհում. Մի կողմից վարաններից թարմ դուրս եկած տաքած, մյուս կողմից նրբագեղ իտալական մակարոներն, իսկ մյուս կողմից Անատոլիայի հին բուլղարը։ Պատմության ընթացքում ծորենը եղել է ոչ միայն սննդամթերք, այլև ռազմավարական ուժ։ Առաջին և երկրորդ համաշխարհային պատերազմների ժամանակ ծորենի մատակարարման ուղիների մասնավորապես դարդանելը և Բոսֆորի նեղուցների վերահսկողությունը կարևոր դեր խաղաց պատերազմի ճակատագիրը որոշելու գործում։ Հռոմեական կայսրության ամենամեծ ուժը ոչ թե լեգիոներն էին, այլ մեր նոր եգիպտացիոնից ժամանող ծորենի նավերը, որոնք կերակրում էին հռոմեացի ժողովրդին։ Հաց և կրկեսներ, քաղաքականությունը պետության գոյատևում ուղղակիորեն կապում էր ծորենի հետ։ Ֆրանսիական հեղափոխության կայծը ժողովրդի հաց գտնելու անկարողությունն էր։ Հացաբուլկեղենի խանութների առջև հացի եկար հերթերը հստակցություն են տալիս, թե որքան կենսական էր հասարակության ամենակարևոր կարիքը։ Օսմանյան կայսրությունում Ստամբուլի նման մեծ քաղաքի հացի կարիքները բավարարելը պետության ամենակարևոր պարտականություններից մեկն էր։ Գիտե պատասեք, մենք պատասխանում ենք սկսել հաճելի ճանապարհորդություն մարդկության ամենահին ուղեկիցներից մեկի հետ։ Մեր ճանապարհորդությունը սկսվում է Բերի հողերից, որտեղ հատնում է միջակետն ու Անատոլիան, որը համարվում է ծորենի հայրենիքը։ Անատոլիայի դաժան կլիման, հարուստ հողը և խոր արմատներ ունեցող ավանդույթները ծորենի նոր իմաստ են հաղորդել յուրաքանչյուր ձևով։ Ծորենի հատիկներ նախ բաժանվել են իրենց կերևներից, ապա աղեցվել և վարածվել ալյուրի։ Ալյուրի և ջրի հանդիպումը խորհրդարական պատմության ամենահանգիստ հեղափոխությունն էր։ Այս խառնուրդը, որը հանգուցվել էր մարդու ձեռքով, վերածվել է խմորի, կրակի մեջ էր և դարձել հաց։ Սեղանի անփոխարինելի մի մասն էր։ Անատոլիայի գրեթե յուրաքանչյուր շրջան ունի երրորդ հացը, որովհետև յուրաքանչյուր աշխարհագրություն իր հացի մեջ արտացոլում է իր սեփական կլիման և կենսակերպը։ Թանդուրի հացը քոչվորական մշակույթի նվեր է Անատոլիային։ Խմորը սեղմում է թանդուրի տաք պատին, թաղվում հողի մեջ և թխվում է մի քանի րոպեում։ Լավաշա մետաքսի ճանապարհի ամենահին ճանապարհորդներից մեկն է, այն բարակի, ճկուն և երկարակյաց։ Այն պատրաստվում է տաք տապականների վրա և կարող է պահվել օրերով։ Ռամադանի փիդեն ամենաախարժելի ավանդույթներից մեկն է, որը տարածվում է Օսմանյան դարաշրջանից մինչև մեր օրերը։ Իր խրխրթան հիմքով, փափուկ կարուսածքով, Քնջուտի և Նիգերիայի սերմերի շերտով այն իֆտարի կերակուրների կենտրոնական մասն է կազմում։ Սակայն Անատոլիայում հացը միայն ծնունդ չէր, այն նաև արդարության խորհրդանիշ էր։ Օսմանյան քաղաքներում հաստողները խիստ վերահսկվում էին և անբավարար քաշ ունեցող հացը համարվում էր հասարակության դեմ ուղղված հանցագործություն։ Բուլղուրն ու Թարխանան Անատոլիայի ծորենի հետ ճանապարհորդության ամենաեզակի սուրագություններն են։ Մինչ աշխարհը մրցում էր ծորենը սպիտակ ալյուրը վերածելու համար, Անատոլիա ժողովուրդը պահպանում էր դրա էությունը։ Նրանք եփում, չորացում և մանացում էին ծորենը, այն անվանելով բուլղուր։

կողմից թարմացման ծորենի եզակի օրինակ է, որտեղ ոչ միայն բավարարում է քաղցը, այլև դարդում է բուժիչ հատկությունների գանձարան։ Ծորենը ժամանակի ընթացքում խմորվում է մածունի և բանջարեղենի հետ, ապա չորացում արևի տակ։ Եվրոպացի ճանապարհորդները Անատոլիայի ժամանելով հիացմունքով նկարագրում էին, թե ինչպես է քարավանների կողմից տեղափոխվող այս չոր փոշին վերածում զնդարար աբուրի, երբ խարդվում է տաք ջրի հետ։ Թարխանան ծորենի ամենաամուր և բուժիչ տեսակն է։ Այսպիսով, ինչպես ծորենը վերածվեց մակարոնեղենի Իտալիայում։ Շատերը կարծում են, որ մակարոնեղենը Չինաստանից բերել է իտալացի վաճառական և ճանապարհորդ Մարկո Պոլոն, բայց իրական պատմությունը շատ ավելի հին է։ Մակարոնեղենը ծագել է չոր խմորեղենից, որն առաջին անգամ միջեկական ծովեն ներմուծվել արաբ արևտականների կողմից։ 15-րդ դարում Սիցիլիայում ապրող արաբ աշխարհագետ և ճանապարհորդող Ալ Իդրիսին գրել է, որ Պալերմոյի մոտակայքում գտնվող մի քաղաքում զանգվածաբար արտադրվել և միջեկական ծովով տեղափոխվել է Խորդիա անվամ թերթելի տեսքով, չոր խմորեղենի մի տեսակ։ Սա այսօրվա մակարոնի նախկինն է։ Այսօր իտալյան պարծունում մակարոնի մոտավորապես 300 տարբեր տեսակներով։ Սպագետին, որ գրեթե յուրաքանչյուր խոհանոցի հիմնական ուտեսն է և թերևս ամենաշատ սպառվողը, այս մեծ ընտանիքի ամենահայտնի անդամն է։ Դրա անվանումը ծագում է իտալերեն «սպագո» բառից, որը նշանակում է «պարան»։ Այնուհետև կա լինգվինի հարթ և կատարյալ ծովամթերքի հետ։ Դրա անունը բառացիորեն նշանակում է «փոքրիկ լեզուներ»։ Իտալական մակարոնի և թուրքական խմորեղենի միջև ամենամեծ տարբերությունը կայանում է նրանց խորհրդական փիլիսոփայության մեջ։ Իտալական խոհանոցում մակարոնները կենտրոնական և զբաղեցնում է կարևոր դեր։ Իսկ մակարոնեղենին լրացնում են սոուսները, սակայն թուրքական խոհանոցում խմորը, որպես կանոն, միջուկը տեղափոխելու միջոց է, ինչպես աղացած միսը, մանթի, թուրքական խմորեղեն, մեջ կամ պանիրը, բյուրեկի, թուրքական խմորեղեն նաև։ Սակայն երկու մշակույթները ունեն մեկ ընդհանուր բան՝ ծորենը, որը մարդկանց միավորում է։ Սակայն պատմության ընթացքում ծորենը իմաստ ունեցել ոչ միայն ճաշի սեղանի շուրջ։ Ծղոտով կերակրող կետաններին թեփը օգտագործել է հիվանդներին բուժելու համար։ Այն սեղանին դրվել է հասանիքների ժամանակ որպես արատության և բարգավաճման խորհրդանիշ։ Թող ձեր սեղանը միշտ լցված լինի ծորենի արատությամբ, իսկ ձեր սիրտը կիսվելու ուրախությամբ։ Մինչև հաջորդ կանգառում կրկին հանդիպենք նոր համի որոնման մեջ։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարելույս Սարգելի ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջ ջան հարգելի օգնդիներ, ԴՐՏ հայերենի համատլուերն են, 5 շաբթի, հուլիսի 16։ Ձեզ ենք նկատում օրվա գլխավոր թեմաները։ Թուրքիայում նշվում է հուլիսի 15-ի ձախողված հեղաշրջման 10-ամյակը։ ԱՄՆ Իրան հակամարտությունը սրվում է նոր հարձակումներով։ Իսրայելը հայտարարել է օկուպացած հարավային Լիբանանից մասնակի դուրս գալու պատասխանատվության մասին։ Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը նշեց հուլիսի 15-ի ձախողված հեղաշրջման փորձի 10-ամյակը, գովաբանելով ազգի պատմական ժողովրդավարական դիմադրությունը։ Ուղերձում նախագահը նշեց, որ ձախողված հեղաշրջումը բոլորովին նոր էջ է բացել Թուրքիայի համար, ազատագրելով երկիրը 10-ամյակներ շարունակ հանրային վստահությունը շահագործած արաբերչական կազմակերպությունից և ճանապարհ հարթելով ժողովրդավարությունը պաշտպանելու քայլերի համար։ Ֆետո արաբերչական խմբավորմանը և դրա պարագլուխ Ֆետոլլա Գյուլենին հավատարիմ ռազմական խմբավորման կողմից իրականացած հեղաշրջման փորձը 2016 թվականին խլեց 253 մարդու կյանք և վիրավորեց ավելի քան 2700-ի։ ԱՄԿ-ի Միացյալ Նահանգներ Իրան հակամարտությունը սրվել է, քանի որ Միացյալ Նահանգները

Այդ այլ է, որ հարվածել է Հորմուզի նեղուցի մոտ գտնվող տասնյակ ռազմական թիրախները, իսկ նախագահ Թրամփը սպառնացել է հարվածներ Իրանի էլեկտրակայաններին և կամուրջին, եթե Թեհրանը չվերադառնա բանակցություններին։ Ցեղասպան Նետանյահուն նույնպես զգուշացրել է Իրանին չսպասել կրկնության, նշելով, որ ցանկացած նոր հարձակում կհանգեցնի շատ ավելի հզոր պատասխանի։ Միևնույն ժամանակ Իրանը հայտարարել է, որ անօթաչու թռչող սարքերի 7-րդ ալիքն է սկսել Հորդանանում գտնվող ամերիկյան բազաների վրա, քանի որ մարտական գործողություն է տարածվել ամբողջ տարածաշրջանում։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների Յուտա նահանգում ձերբակալվել է մի տղամարդ, որը մի քանի անգամ դանակարել է մամեդական տղամարդու և ոստիկանությանը հայտնել, որ թիրախավորել է զոհին իր կրոնի պատճառով։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ կասկածյալը ոստիկաններին նշել է, որ մտադիր է սպանել մուսուլմանների և հանրության համար էական վտանգ է ներկայացում։ Զոհը շարունակում է մնալ ծանր վիճակում։ Հարձակումը տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգներում մուսուլմանների նկատմամբ աճող ատելության, խտականության և բռնության մասին իրավապաշտպանների նախազգուշացումների ֆոնին։ Իսրայելը հայտարարում է, որ պատրաստ է առաջ շարժվել հարավային Լիբանանի երկու օկուպացված տարածքներից զորքեր դուրս բերելու ծրագրով, քանի որ իսրայելցի և լիբանանցի պաշտոնյաները հրոմում անցկացնում են Միացյալ Նահանգների միջնորդության բանակցությունների նոր փուլ։ Ադգոսնախար Գիդիոն Սաարը հայտարարել է, որ Իսրայելը պատրաստ է առաջ շարժվել երկու փորձնական գոտիների հետ կապված, միշտ Լիբանանը պահանջել է անհապաղ դուրս բերում հետագա քննարկումներից առաջ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների զորքերը կլքեն Իրաքը սեպտեմբերի վերջին, ավարտելով 23-ամյա ներկայությունը, որը սկսվել է 2003 թվականի ներխուժմամբ։ «Մենք չենք կարծում, որ այնտեղ զոհականների կարիք ունենք», նշեց նախագահ Թրամփը։ Միշտ Իրաքի վարչապետ Ալի Ալ-Զայդին նշեց, որ Միացյալ Նահանգների զորքերը դուրս կգան Իրաքից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Դուրս բերումը տեղի ունեցել 2024 թվականի համաձայնագրից հետո, որի համաձայն ավարտվել է Միացյալ Նահանգների գլխավորած առաքելությունը Դաիշի դեմ, այն բանից հետո, երբ Իրաքյան ուժը աստիճանաբար ստանձնեցին անվտանգության պատասխանատվությունը։ Եվ ձեր ամենալուրն են ՏՏ հայինից։ Հաջողություն։Ողջույն հարգելու կնդիներ։ Ողջունում եմ ձեզ համերի ճանապարհորդության հաղորդման մեջ։ Այս հաղորդման մեջ մենք կնդդանանք ծորենի համեստ, բայց անսասան սննդի ճանապարհորդությանը, որը մարդկությանը բերեց կայուն կյանքի և որոշեց պատերազմների ու կայսությունների ճակատագիրը։ Ինչպես վարի ծորենի սերմերը, որոնք առաջին անգամ ընկան գետին հազարավոր տարիներ առաջ հարավ-արևելյան Անատոլիայում, Գյուբեքլի Թեփիի սորոտում, այսօր վերահսվեցին այդքան բազմազան ինքնությունների ամբողջ աշխարհում. Մի կողմից վարաններից թարմ դուրս եկած տաքած, մյուս կողմից նրբագեղ իտալական մակարոներն, իսկ մյուս կողմից Անատոլիայի հին բուլղուրը։ Պատմության ընթացքում ծորենը եղել է ոչ միայն սննդամթերք, այլև ռազմավարական ուժ։ Առաջին և երկրորդ համաշխարհային պատերազմների ժամանակ ծորենի մատակարարման ուղիների մասնավորապես դարդանելը և Բոսֆորի նեղուցների վերահսկողությունը կարևոր դեր խաղաց պատերազմի ճակատագիրը որոշելու գործում։ Հռոմեական կայսրության ամենամեծ ուժը ոչ թե լեգիոներն էին, այլ մեր նոր եգիպտացիոնից ժամանող ծորենի նավերը, որոնք կերակրում էին հռոմեացի ժողովրդին։ Հաց և կրկեսներ, քաղաքականությունը պետության գոյատևում ուղղակիորեն կապում էր ծորենի հետ։ Ֆրանսիական հեղափոխության կայծը ժողովրդի հաց գտնելու անկարողություններ։ Հացաբուլկեղենի խանութների առջև հացի եկար հերթերը հստակցություն են տալիս, թե որքան կենսական էր հասարակության ամենակարևոր կարիքը։ Օսմանյան կայսրությունում Ստամբուլի նման մեծ քաղաքի հացի կարիքները բավարարելը պետության ամենակարևոր պարտականություններից մեկն էր։ Գիտե պատասեք, մենք պատասխանում ենք սկսել հաճերի ճանապարհորդություն մարդկության ամենահին ուղեկիցներից մեկի հետ։ Մեր ճանապարհորդությունը սկսվում է Բելի հողերից, որտեղ հատնում է միջակետքն ու Անատոլիան, որը համարվում է ծորենի հայրենիքը։ Անատոլիայի դաժան կլիման, հարուստ հողը և խոր արմատներ ունեցող ավանդույթները ծորենի նոր իմաստ են հաղորդել յուրաքանչյուր ձևով։ Ծորենի հատիկներ նախ բաժանվել են իրենց կերևներից, ապա աղեցվել և վարածվել ալյուրի։ Ալյուրի և ջրի հանդիպումը խորհրդական պատմության ամենահանգիստ հեղափոխություններ։ Այս խառնուրդը, որը հանգուցվել էր մարդու ձեռքով, վերածվել է խմորի, կրակի մեջ էր և դարձել հաց։ Սեղանի անփոխարինելի

mimasınır. Անատոլիայի գրեթե յոկանչյուր շրջան ունի երրորդ հացը, որովհետև յոկանչյուր աշխարհագրություն իր հացի մեջ արտացոլում է իր սեփական կլիման և կենսակերպը։ Թանդուրի հացը քոչվորական մշակույթի նվեր է Անատոլիային։ Խմորը սեղմում է թանդուրի տաք պատին, թաղվում հողի մեջ և թխվում է մի քանի րոպեում։ Լավաշը մետաքսի ճանապարհի ամենահին ճանապարհորդներից մեկն է, այն բարակի, ճկուն և երկարակյաց։ Այն պատրաստվում է տաք տապականների վրա և կարող է պահվել օրերով։ Ռամադանի փիդեն ամենաախարժելի ավանդույթներից մեկն է, որը տարածվում է Օսմանյան դարաշրջանից մինչև մեր օրերը։ Իր խրխրթան հիմքով, փափուկ կարուսածքով, քնջուտի և Նիգերիայի սերմերի շերտով այն իֆտարի կերակուրների կենտրոնական մասն է կազմում։ Սակայն Անատոլիայում հացը միայն սնունդ չէր, այն նաև արդարության խորհրդանիշ էր։ Օսմանյան քաղաքներում հաստողները խիստ վերահսկվում էին և անբավարար քաշ ունեցող հացը համարվում էր հասարակության դեմ ուղղված հանցագործություն։ Բուլղուրն ու թարխանան Անատոլիայի ծորենի հետ ճանապարհորդության ամենաեզակի սուրագություններն են։ Մինչ աշխարհը մրցում էր ծորենը սպիտակ ալյուրը վերածելու համար, Անատոլիա ժողովուրդը պահպանում էր դրա էությունը։ Նրանք եփում, չորացում և մանացում էին ծորենը, այն անվանելով բուլղուր։ Մյուս կողմից թարմացման ծորենի եզակի օրինակ է, որտեղ ոչ միայն բավարարում է քաղցը, այլև դառնում է բուժիչ հատկությունների գանձարան։ Ծորենը ժամանակի ընթացքում խմորվում է մածունի և բանջարեղենի հետ, ապա չորացում արևի տակ։ Եվրոպացի ճանապարհորդները Անատոլիայի ժամանելով հիացմունքով նկարագրում էին, թե ինչպես է քարավանների կողմից տեղափոխվող այս չոր փոշին վերածում զնդարար աբուրի, երբ խառնվում է տաք ջրի հետ։ Թարխանան ծորենի ամենաամուր և բուժիչ տեսակն է։ Այսպիսով, ինչպես ծորենը վերածվեց մակարոնեղենի Իտալիայում։ Շատերը կարծում են, որ մակարոնեղենը Չինաստանից բերել է իտալացի վաճառական և ճանապարհորդ Մարկո Պոլոն, բայց իրական պատմությունը շատ ավելի հին է։ Մակարոնեղենը ծագել է չոր խմորեղենից, որն առաջին անգամ իշխական ծովեն ներմուծվել արաբ արևտականների կողմից։ 15-րդ դարում Սիցիլիայում ապրող արաբ աշխարհագետ և ճանապարհորդող Ալ Իդրիսին գրել է, որ Պալերմոյի մոտակայքում գտնվող մի քաղաքում զանգվածաբար արտադրվել և իշխական ծովով տեղափոխվել է Խորդիա անվան թերթելի տեսքով, չոր խմորեղենի մի տեսակ։ Սա այսօրվա մակարոնի նախկինն է։ Այսօր Իտալիան պարծենում է մակարոնի մոտավորապես 300 տարբեր տեսակներով։ Սպագետին, որ գրեթե յոկանչու խոհանոցի հիմնական ուտեստն է և թերևս ամենաշատ սպարվողը, այս մեծ ընտանիքի ամենահայտնի անդամն է։ Դրա անվանումը ծագում է իտալերեն սպագո բառից, որը նշանակում է պարան։ Այնուհետև կա լինգվինի հարթ և կատարյալ ծովամթերքի հետ։ Դրա անունը բառացիորեն նշանակում է փոքրիկ լեզուներ։ Իտալական մակարոնի և թուրքական խմորեղենի միջև ամենամեծ տարբերությունը կայանում է նրանց խորհրդական փիլիսոփայության մեջ։ Իտալական խոհանոցում մակարոնները կենտրոնական և զբաղեցնում է կարևոր դեր, իսկ մակարոնեղենին լրացնում են սոուսները, սակայն թուրքական խոհանոցում խմորը, որպես կանոն, միջուկը տեղափոխելու միջոց է, ինչպես աղացած միսը, մանթի, թուրքական խմորեղեն, մեջ կամ պանիրը, բյուրեկի, թուրքական խմորեղեն նաև։ Սակայն երկու մշակույթները ունեն մեկ ընդհանուր բան՝ ծորենը, որը մարդկանց միավորում է։ Սակայն պատմության ընթացքում ծորենը իմաստ ունեցել ոչ միայն ճաշի սեղանի շուրջ։ Ծղոտով կերակրող կետաններին թեփը օգտագործել է հիվանդներին բուժելու համար։ Այն սեղանին դրվել է հասանիքների ժամանակ որպես արատության և բարգավաճման խորհրդանիշ։ Թող ձեր սեղանը միշտ լցված լինի ծորենի արատությամբ, իսկ ձեր սիրտը կիսվելու ուրախությամբ։ Մինչև հաջորդ կանգառում կրկին հանդիպենք նոր համի որոնման մեջ։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։